bakal kleru Werkudara iya. Kowe ngaku buta sapa jenengmu takon karo aku Dikya Jajal Werka. Ayo aku njaluk dalan, aku bakal beguru karo Resi Gurudaya bapak wah ora kena. Kudu bali. Werkudara ora gelem bali aja takon dosa kelakon nak tadah Toromoso tumpak ambrul.

arisan mandiyo kuturi sange singo barong gue ladala telung taun serawungku durung tau ngerti getih setetes weru-weru wis nyandang bilai. Ucap prajurit nyekel ke kaman duk tali godi caweski tukel kudi rangket tangannya banyak.